ile mafau fau male anganga. Muni awa fionga pa ia, ale faisalamo, te leiloa se tangata e matau ila awa fio, e onge mafia aila na whanau ile ala. Luin ngā lea lea li io lo walo fatele, e te wha manuia mai ai, ma e tausia pea I mātou, e le mafai ai o nao mātou wonge I se mea, a wā olo soi fua la awa fio le atua tali manao. Paftai awa fio ngapa ia, mātou whai tau, ma o mātou whalonglongo, a o mailo mātou wala fio foina. Paftai lo wanganga e tu mmusu mai e maise pea o mātou vai vai male a toa. Sili lava ona whaafetai le li ie, ona ole wha o la tanga. Ta pena ina e lawa fio, e ala ia Yesu Keriso ilona soi fua, manu malo, I le oti male tunga mau, e a mau manu malo ai le anga sala, sa failava mapolonga, mo le tangata. Ia vi ia lo wanga le lei, ma ia tu mawatu. Le whaafetai, ma le whaamanu, ma le viinga e le aunoa nei maso umalava. Mātou tala e wha māngalo mai mātou, mātou se māngasala, ui māngalo I le toto pa ia o Yesu, lo mātou wali I malo mātou whaola. Mātou talo, mātou fwoi nātou fwoi la ufi o le ne yaso, e a meise fwoi o le usuai, u Samoa I so o se faiva. Anga le lei la ufi o ma wha ma malu o ua au e manuiai. Wha manuia la ufi o I nai o mātou tamā, ma nai o mātou tina mātutua. O I lātou wafu lo lātou soifua o lo faya le faiva o le tāpua I matatalo. Ula le ula tu I le mulipanga le li e mātou tatalo. E wha peo na e angale lei ma e wha manuia I ate I lātou. O leo o mai o le tangata matua, o leo o mai fo I lea o mai o le tino a o mātou tatalo I e iai lau wha malo longa. O lo iai fo I nei o mātou tua a malanga mai Samoa I wha munianga o iai le nei atunu u. Ia e alofa ma e whaamanuia, ma walo lātou ma whanawhana I le tau ma lulu. Whaamanuia ni usila, whai ngā ma lo, ma tau nunofo, ma atia e ai, e ilo wanganelei, e ka lesia kerisia no uma, o lo o laungai nai, ma tau tau lo suafa, ia e anganelei. Ma tau talo anganelei nei whanau, ni se ofea ngai pea ma onga, e meise o tu uanga o lo ua amataina, I ne nei vāiaso, ia whaamamanua wa aolo ma tau watua, O ai o iai, ai o fale mai, ai o fale pui pui, kangata mātutua mō mia lau fisoa soani, ua na au le tatalo le li ie mātou. Vāla au, la au a fio, pai atu, pai ifo, ma pai ane o wa au angale lei. Mātou talo, whamanuia la au a fio, le nei a la leo, malana au omnanga, whamanuia I le sunga I le li pule, whapea fo I le pulenga, au fai ngā luenga atoa I tamali, ma fai launga, Ia maua le tō whāwha ale atua, maua le malosi, I le tautua ina o Samoa le atunu. Pele o le tautua lavalea I laua fio ma lou fina ngalo. Whamanuia Samoa ma le tāpua I mai na yo mātou a inga meiso le atunu lalolangi vevesi e iai lou fi le mūlo mātou watua. Nisi o mea ua mātou le tāua, pule vai a laua fio e fai alou fina ngalo e le olo mātou tāua nau. Mātou manuia le neyaso, e ale lo ma futaino I mātou, awa mātou talo e ale ya Yesu, lo mātou wali ima lo mātou faola. Amen.

I le so fa bon ma lo ro tato li e su ke viso e tau le hava tele fa lalu e fa fe lo e mo fa lo fatu le usi fa fa fa mai sa mola tunu pele re ne tae au fe alavo e mawa mai re ne pur kalame tu tonu alo mauta e nai ta mama nai tina matutua tonu fa fa fa inga ruenga ya ma lo le nga rulue Tell of how to fight the sewer of figure break up here at two. So we'll share, so I'll patel, so we'll do in. So soon if I feel like I'm telling some time I'll bring. My lord is so full, if I feel like if I tell of a fat toe at foot. He won't be my papa angle tattoo for Calamity or the more you never. Tell of a more follow fatal tattoo for Calamity, but I fight you if I for my. Farongono mai tonu whare mai. To tonu to esi, ya maa lore ono sa. Maa lore tari ti ngā, maa lore fōre ro te tele. Fa maa lore wha tālo fātu. E la tau e meso atu nuo e maa lama lama ni tātu ngangana. La tau e o wha fōng fōng mai, ilunga o penga ta wha ilangi so se atu nuo. Ma so se vāenga. Talo falava, ma lo le soi fo mu wia mara langi ma. Ma lo te talo, ma lo ta puai. Ma lo fo li tau pati fe au manga arwenga. O fe nga yeye mesur ta tu malanga rene te usanga. Talo fatu foi, au sunga li au au ya tu fue. Yo ma fatasi il por kalame rene ta yao. Ya yo maya. O la au ta ita iye ta tu si te talo. Yo na mata ilo ni tātou porkalame ma ni tātou whasoa. Yo tātou titalo. Jehovo a ue, le tuo si si ese. Le tuo oru mātou tupu ma no mātou wali. Le te funga ma no mātou isau o mea uma. Le tuo mālosi ma no mātou tia. Le tuo poto ma le lofa muti muti wali. Faftai o mātou maua rana yaso manamanuia ila wafionga. Faftai o manuia sa moa mai mātou umalava mai maunga te tele o le mātou whanau. Faftai o manuia tāpua inga te itaia ka le sia ke usian uma. Lawa whenga ruenga ngā lue. Manuia nei o mātou tamā mara mātou tina mātou tua. E lau tele si o mātou watunu o mai mātou uma ila wangarelei.

O ma whai ono tātou whai te winga nene yaso. To e whak mana tuatu o re tātou tūsi whai tau o re tātou wha aso o rene yaso, o re Isaia. Aronam tā upa sa fulu maritasi, whai upa sa fulu, sa ia wha angata sa fulu marono pia wha uma fwai nene ile soni. O le au tū o re tātou mta upu rene yaso. O Yesu, o le tanga vaiola. O Yesu, o le tanga vaiola. Ia o le ata atu tātou peselea. Ia a o whaitau lau tūspa ia. Ia, na whai atu leo tātou fōsanga, o na tatala atu e leo tātou reina. Tātou fāsoa, tātou te fitu fā iai. Ia o le autūra nāu tau atu. O Yesu, o le tanga vaiola. Toi whamanatu atu tātou numera, tonu varu lima, varu fitu, varu tonu. Ere tonu varu lima, varu fitu, o fitu. Tonu varu lima, varu fitu, varu tonu. Tonu varu lima, varu fitu, o fitu.

0: ton mau. O le te fata wina oi, o au o iowa le tua. Lo oi a te oi mea e a ngā. Lo te teina oi, I le ala I te ui ai. I au tau saeri a iowa manua mwhai na mau oia. I au tau varau I a te ia manua latara tamai oia. I la whai e le ua leanga. A mi leanga lo nala, ma le tangata ang sala. I la whai e ia ina manatu. A ia fwoi mai a iowa. O nā lo whamai le oia I a te. Ia o fionga ia le tua a wā o Yesua ta ngā vaiola. Wa whetalai mai iowa. O lau whengainga le nei e whai a mai lātou. O lo ua langaga o lo ilunga I a te oe. Mā upu, mā ua utu I nātu, I lo ngutu. E le te e le I lo ngutu e whawa vau. Ma ngutu o lau whanau. O le mea lau o, I tātou mta upu. O le fia fia o tangata o le tua I lo lātou manuia. Whai mai le fia fia o tangata o le tua I lo lātou manuia. I au tau whamalos. Au atau te fefe, whautau lo tau atua, o le ao mai, le tewi masui, o le tewi lava mai le atua. E a fio mai lava oia mwhaola I a te utou, o le atua o whai mai le tala le lei, o le longolongo mai le manuia, wa tala mai le tala le lei ma ua whaeroa mai le orotanga, e peo ne tato iai nei vai tau, au ao mori maule, Isaiah. E lei ane lei pera lei oia, a tātou wawai I a teia. E lei sona mātango fie, ina I a tātou maranao I a teia. A aua, ino sia matau, tūra whaina o I a tangata. O le tangata whanua noa, o mātani foi mareti ngā. E pese I walo e se mata I a teia, ma ua tātou le mana tua lava oia. E moni, wale tau ame o tātou ti ngā, Mana tau ame o tātou whanau noa. Aua manua oia. O nā o a tātou sori tūlā whonu. Wa mamo oia o nā o a tātou ame o leaka. O ea o inga fire muai tātou sa yon nalunga lea. O nā whālava lava foi. Ua mālo lo ai tātou. O Yesu, o le alo lava lea e tua tasi o le tua. Lo oia tāla tāla mai nei me auma. E ala nga alunga mana le tua. O lea ngāra pa ia lea, e whailua mai a lauma o lea tua, tātou te ola ma sāma wali ai, iai lea tua pere vi inga ma le whāne tāga ia nā whiola fola fola, e pēne tātou whāru ulogo iai nei tai au, whamanuia lea tua e lau sunga, whamanuia e whāfunga sāmu a soi fua.
1: Ia whāfutai tele, ia te ori ta māmu le whāsua matang ufie, whamanuia fo I lea tua, Lau sunga, fe au mga ruenga o whenga iaia mese fōira na iaso, aso I fōia, whaafitai tele. E au loo te tala peri tātou leina, bea I se se fia wala o mai, ae, ole au amata mea atu, sina forosanga pupu, ia te tala re tātou mta upu, ia ae le mwhaiona, tau fia ai po ai lava o fia wala au mai whaaso mai. Isaia su tasi, e po se fulu se I ora se fulu leono. Manatu au tū ur tātou whaasore na iaso I e su ur ta ngā vaiola. O le tala moni, o tele I whanau le teimia o pū le sā mua nisi o mālo te tele. E peo ni usina nei. Au tala sātu talinga, o tala sātu ngutu. Tala sātu ngutu me nei tua ā. Tala le teimi o le nofa pule e seo le atunu. Tala le teimi o le whaau no ua. Tala le teimi na whai ele vawa ma a inga manoa fuanga a tali ola. O nei o tātou tua a. Tala whai mai sa pei o ni tangata ua le enio la tau tofi mani whasino manga I a inga. Sa fesuru fai solo I le vāu o pei, ele o ni pele a inga. O pei ele o ni ali I tāu e nu. O pei ele o ni matai alo ia o se a inga. O pei ele o ni tamai e ni whānau.